آداب، اردو پروگرام کہکشاں میں میں شیرین خان آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، کہکشاں صرف ستاروں کے مجموعے کا نام نہیں، یہ تو ان جذبوں کی تابندگی ہے جو ایک انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ دوستو، زندگی بذات خود ایک سفر ہے، لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی منزل مٹی کا کوئی شہر نہیں بلکہ اللہ کا قرب ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام محض آوازوں کا سنگم نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی بزم ہے جہاں ہم اس مبارک سفر کی کیفیات کا ذکر کریں گے جو صبر کی بھٹی سے گزر کر یقین کامل کی روشنی تک پہنچتا ہے۔ یہ تذکرہ ہے اس تڑپ کا جو ایک مومن کو حرم کی گلیوں تک لے جاتی ہے، جہاں ہر قدم پر صبر کا امتحان ہے اور ہر سانس میں یقین کی خوشبو جو روح کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا کے افق تک جاتا ہے۔ یہ سفر حج ہو یا عشق الہی کی کوئی اور پگڈنڈی، اس کے لیے ہمیں دو ہی چراغ درکار ہوتے ہیں، ایک صبر کی ڈھال اور دوسرا یقین کا چراغ۔ صبر جو ہمیں پرخار راستوں میں ٹوٹنے نہیں دیتا، اور یقین جو اندھیری راہوں میں نوید منزل بن کر چمکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی روحانی بیداری اور بلند پروازی کو کیا خوب پیرائے اظہار دیا ہے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ سامعین، اس پروگرام کی پہلی پیشکش گلوکارہ رضیہ بانو کی آواز میں، کلام ہے تابش کانپوری کا، سماعت کیجیے۔

دوستو بھی آپ محمود نظامی اور ساتھی کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے صبر کی. صبر کے کٹھن راستے پر جب انسان تھکنے لگتا ہے تو اسے جس سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے یقین، جو اس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ ہے. یقین وہ طاقت ہے جو تپتے ہوئے صحراؤں میں بھی ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے. جب بندہ مومن لبیک کی صدا بلند کرتا ہے تو اسے کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی پکار عرش مولا تک رسائی پا چکی ہے. یہ یقین ہی ہے جو اسے ہجوم میں تنہا نہیں ہونے دیتا اور تنہائی میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یقین وہ نور ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے. جب ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں یا صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں تو دراصل ہم اس یقین کی تاریخ کو دہرا رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا شیوا تھا. روحانی سفر ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر یقین کامل میسر ہو تو بے آب ہو گیا وادیوں سے بھی چشمہ زمزم پھوٹ سکتا ہے. جب انسان یقین کی معراج پر ہوتا ہے تو ناممکنات بھی ممکن ہونے لگتی ہیں. یقین ہمیں طوفانوں میں ساحل کی امید اور موجوں میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. روحانی سفر کا مسافر تبھی بامراد ہوتا ہے جب اس کا یقین سنگ گرا کی طرح مضبوط ہو. علامہ اقبال نے اس یقین کو حیات انسان کی شمشیر قرار دیا ہے. یقین محکم عمل پاہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. سامعین، اس پروگرام کی اگلی پیشکش منور معصوم قوال کی آواز میں اور کلام ہے حنیف بھوپالی کا، سماعت کیجیے.

سامعین ابھی آپ جانی بابو کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا پیام سعیدی کا۔ دوستو وقت کی رفتار کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہماری یہ ستاروں بھری محفل کہکشاں اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ صبر وہ سواری ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی اور یقین وہ منزل ہے جو کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہم اس عہد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ زندگی کے ہر سفر چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہمیشہ صبر اور یقین کے سہارے ہی طے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ سفر کی لذت نصیب فرمائے اور قلب کو وہ استحکام یقین عطا کرے جو لغزشوں سے محفوظ رہے۔ یاد رکھیے مشیت الہی میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر نا انصافی نہیں، بس تھوڑا سا صبر اور ڈھیر سارا یقین ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ روحانی سفر تو سانسوں کی ڈوری کی ساتھ ساتھ جاری رہے گا، بس ہمیں اپنے دلوں کو شک اور بے چینی کے غبار سے پاک رکھنا ہے۔